Jeg vil have mødtes i min hår. Hvad der vører, hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nogle drejultjes op, der fråder mig. Kløjskræk, bænkeskin.